0: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Er alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det liksom ikke noe. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

0: rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers.
0: AC/DC.
1: Rolling Stones. DumDum Boys. Norges kuleste band.
2: Dette er P6 Rock.

0: E6 Rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones.
2: Pink Floyd.
3: Raga Rockers.
4: AC/DC.
5: Europe.
6: Dette er P6 Rock.
7: P6 Rock.
8: Det er den aller beste rockekanalen.
9: Helt sjukt bra.

0: Våkn opp til de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Hvor god greie har du på sau, Ellen?
3: Nei, ikke så veldig god greie på sau. Jeg vil ikke kalle meg selv en sauekspert. Jeg blir veldig gira hvis jeg ser sau ute i naturen.
2: Men det dumt hvis du ikke har greie på sau, for nå får du nemlig en sauekviss her.
3: Ja.
2: I anledning at vi feirer Fårikålens dag som i dag, og dette selvfølgelig også en quiz som du som hører på må være med og svare på, og gjerne ta med deg på Fårikål-laget som du kanskje skal ha senere i dag.
3: Ja.
2: Jeg spent på hvor mange rette du får, Ellen.
3: All right.
2: Først så skal vi til en kjent sauesang. Og her må du følge godt etter, for det da en oppgave hvor du skal fullføre teksten.
4: Sjå sauen sjån, sjå sauen sjån. Ja, han ven med deg som ikke har ulog. Ikke vær flau.
3: Ikke vær flau.
2: Feil, men det kunne passet.
3: Ikke vær flau, ikke vær dau.
2: Nei, ikke dau.
3: Ikke vær sau.
2: Du liker.
3: Du liker sau.
4: Du liker sau.
3: Ja.
4: Leke litt med sauen selv.
2: Ok, neste oppgave. I hvilken kommune finner du Sandvika, Kalvøya, Kolsåstoppen?
3: Kommune?
2: Ja.
3: Bærum.
2: Bærum er riktig. Hva handler neste spørsmål handler om verdens beste film. Hør her.
5: Well, Clarice, have the lamb stopped screaming?
2: Her skifter vi stemning fort. Den heter
3: Sound of the Lambs eller noe?
2: Den heter
3: Lamb of the Living.
2: Nattsvermeren på norsk. Hva heter den på engelsk?
3: Silence of the Lambs.
2: Silence of the Lambs er helt riktig. Så bra, så bra. Nest siste oppgave. Siste oppgaven en gåte. Den jeg veldig fornøyd med. Men vi tar nest siste først. Verdens første klonede pattedyr var en sau. Hva het hun? Hun het Dolly. Hun var oppkalt etter
3: Dolly Parton.
2: Det er helt riktig. Og så en gåte til slutt. Vet du hva man kaller sauepappaer som nekter å gå ut når det regner?
3: Nei. Nei.
2: Oppholdsvær.
3: Ja.
2: Og du fikk tre rette på sauekvissen,
3: ganske fornøyd, altså.
2: Og kvalifisert for kveldens Fårikål-lag.
3: Nydelig.

0: brennheite spørsmål.
1: Vi har en lang liste med brennheite spørsmål også I dag, og den som svarer på flest I løpet av uka vinner altså en middag for to verdt 3000 kroner. Det Hilde fra Telemark som så langt leder, hun var med for et par dager siden og svarte på 16 spørsmål. Hva heter du som skal være med I dag?
2: Ulrik.
1: Ulrik, hvor kommer du fra?
2: Jeg fra Halden.
1: Og hvor gammel du?
2: 27.
1: Følg med.
3: Hvem din favoritt på det norske herrefotballlandslaget?
2: Haaland.
3: Tror du på spøkelser?
2: Ja.
3: Hva din favoritt-tv-serie, Ulrik?
2: Mad Men.
3: Hvorfor det?
2: Nei, kul tid.
3: Hva var det siste du gjorde før du la deg I går?
2: Se på nyhetene.
3: Hvilken dialekt du best på å imitere?
2: Det noe Østfolding, da.
3: Ja, gi oss litt mer eksempel, da.
2: Heldig jeg på deg. Koselig å se deg.
3: Hvordan overlever du en zombie-apokalypse?
2: Sette meg på nødeøy.
3: Hvem din første kjæreste?
2: Eli.
3: Hvorfor slo dere opp?
2: Nei, hvem sa vi slo opp?
3: Og hvem det største monsteret du kjenner?
2: Grandtante Liv.
3: Hvem sladrer mest I familien din?
2: Broderen.
3: Hva det kjipeste med sjefen din?

0: God morgen, veldig hyggelig at du hører på i dag også, som vanlig med Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. God morgen, Ellen.
1: Hei.
0: Og i dag, ikke minst, Pernille Sørensen, velkommen til oss. God morgen, Pernille.
2: Tusen takk, god morgen.
0: Aktuell med showet Finn tre feil, som handler om små og store feil og glipper i livet. Hva er den siste store glippen eller lille feilen du har gjort?
2: Ja, det var vel i dag morges når jeg hadde lagt bilnøklene mine annen væske enn den jeg pleier å ha. Så det kunne ha blitt en kjempefeil, for da hadde jeg ikke kommet hit til tide.
1: Du har ikke vurdert sånn der, sånn som viser hvor nøklene er?
2: Altså, jo,
1: har sånn som lager det, alarmlyd eller noe sånt?
2: Ja, jeg vet at de finnes, men da blir det nøkkelknippet enda større.
1: Ja, det
2: altså,
1: var det.
2: Skjønner du, det er jo så mye. Nå skal jeg vise.
0: Vi ser, nå tar du opp væsken din og viser fram hva du har i væska. Det er jo masse greier.
2: Nå har jeg. Nei, ikke sant? Nå har jeg lagt nøkkelen i bilen.
1: Ja, for nå er det ikke noen nøkkel i veska.
0: Har du ikke nøkkelen i veska?
2: Fasen da. Ja.
0: Men du høres jo utrolig surret ut.
2: Ja, jeg er det.
1: Ja.
2: Men altså, dette var, ja. Ja, fordi den forrige bilen jeg hadde, som Volkswagen E-Golf hadde, sånn at hvis du la igjen nøklene i bilen, så låste den seg automatisk for at folk ikke skulle kunne stjele bilen.
1: Absolutt.
2: Men det er jo en kjempedustete greie.
1: For hvem er det som oftest legger
2: nøklene? Jeg har altså da to ganger måtte ringe Falken for at de skal brekke opp døren min for at jeg skal komme meg videre. Fordi jeg har lagt igjen nøkkelen i min egen bil. Det synes jeg er, altså, så rask jeg er ikke tyve på å stjele.
1: Jeg synes du har poeng her, Pernille, og du er jo ikke alene om å surre, Kjetil, når det er siste gang du la igjen. Altså, hvor mange briller har du i den skuffen bak deg?
0: Jeg tror jeg har 20 par med briller, og ja, nøkkelkortet til jobben ligger på hytta, det har jeg glemt igjen der, så jeg kom jo nesten ikke inn på jobb her denne uka.
2: Ja, jeg har også, jeg tror jeg har 6 briller. Hvor er telefonen? I går, hvor er telefonen min, Dagfinn? Den ligger oppe i fruktfatet nede på kjøkkenet. Da har jeg, for da har jeg puslespill, og så er det et fruktfat ved siden av, og så hører jeg på podcast, og da har jeg lagt telefonen opp i fruktfatet. Fordi at da får du litt bedre lyd hvis du ligger den sånn inntil bananen der.
0: Dagfinn, som du henviser til her, er jo da Dagfinn Lyngbø, som du har vært gift med i
2: 20 år, faktisk.
0: Det må vi snart snakke mer om.
2: 20 års bryllupsdag i år.
0: Det må vi snart snakke mer om.

0: Def Leppard. Og jeg inne i en blytung Def Leppard-periode om dagen.
1: Kan ikke du fortelle om hva du gjorde i helgen?
0: I helgen så var jeg på hytta på fjellet. Jeg driver og pusser opp et bad, og så har jeg kjøpt en sånn diger høyttaler med veldig mye lyd i, ja. Og knapp med ekstra bass. Og så spiller jeg Def Leppard.
1: Ja, du hørte på 10 Def Leppard-låter i løpet av 2 dager i helgen på repeat mens du pustet opp badet. Altså, litt for meg, litt torturkammer også.
0: Jeg har pusset bad i kanskje 25 timer, ja, i løpet av helgen.
1: Bare de samme 10 Def Leppard-låtene.
0: 10 Def Leppard-låter på repeat.
1: Hvor mange ganger hørte du Animal?
0: Nei, Animal er ikke på den lista. Det er litt mer deep cut, så det var en befrielse å høre Animal her på P6 nå. Snart Kim Larsen, og så er Bruce Springsteen også på gang. Men bare én gang da, hver av dem.

0: P6 Rock.
1: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
2: Det jo den aller beste rockekanalen.
3: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
4: P6 står alltid på.

0: rockeklassikerne.
1: Bruce Springsteen, Pink Floyd,
2: Guns N' Roses,
1: Bon Jovi.
2: Jeg hører på P6 fordi det er den aller beste rockekanalen.
3: Det gir god stemning.
4: Dette er alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.
5: I'm a real wild one.
6: Wild one.
5: Wild one.
6: Wild one. Wild one.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Vilde. Oda fra Joki Barkadel. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Er alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det liksom ikke noe. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

0: rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers.
0: AC/DC.
1: Rolling Stones. DumDum Boys. Norges kuleste band.
2: Dette er P6 Rock.

0: B6-rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones.
2: Pink Floyd.
3: Raga Rockers.
4: AC/DC.
5: Europe.
6: Dette er B6-rock.
7: B6-rock.
8: Det er den aller beste rockekanalen.
9: Helt sjukt bra.

0: Tromsø er P6 Rock.
1: Med André Gjermann.
2: Da fortsetter jeg å spille rockeklassikere her på P6. Hyggelig at du slår følge med meg. Jeg blir her til 6, og du skal snart få en pavballade som kanskje var den aller første i rockhistorien. Først får du U2, her er Pride.

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Dette er P6 Rock.
2: Jeg hører jo på P6, for der får jeg de største rockeklassikerne.
3: Det er jo den aller beste rockkanalen.
4: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
5: P6 står alltid på.

0: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
1: Det er jo den aller beste rockekanalen.
2: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
3: P6 står alltid på.